Музиката. Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Шест часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
1: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.
3: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Най-добрата станция
1: за музика.
0: Мая.
2: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро! Честит вторник, 23 юни, в морско утро, където слънцето вече огрява Черноморе с нови надежди. Надяваме се този ден да бъде много топъл и със сигурност една прекрасна утрин ни очаква. 23 юни, 174-я ден в годината и още 191 дни до края на годината остават. На днешния ден през 1990 година Молдова приема декларация за държавен суверенитет, а през 2004 в Япония е разрешено клонирането на човешки ембриони за изследователски цели. След малко и прогнозата за времето. А сега музика плюс реклама. Добро утро!
3: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпари килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт!
5: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни?
5: Да.
6: Спа?
5: Да.
6: Коктейли?
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи?
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
5: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
7: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
8: Не си сам.
9: Не си сам. Родител си на дете със специални потребности? Искаш да познаваш по-добре своите права и възможностите за подкрепа?
8: Заповядай на 30 юни на безплатно обучение на Фондация Света Анна. Очакваме те с кафе, обяд и приятелска атмосфера.
9: Регистрацията е задължителна, а местата са ограничени. Потърсете ни във Facebook Фондация Света Анна Варна.
8: Проектът се реализира с подкрепата на швейцарско-българската програма за сътрудничество по механизма за гражданска ангажираност и прозрачност 2024-2025. 2029.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с бекончик.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро. Във вторник, по-добрия ден. Сега към прогнозата за времето. На много места ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни превалявания. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. По Черноморието ще бъдат между 25 и 30. Морската вода вече е с температура 22-24, а вълнението на морето ще бъде 2 бала. Рано сутринта имаме приятни температури и се надяваме поне до обяд дъждът да се размине. Така че още един път успешен вторник с Радио Мая.
2: Он Клиник. За лято без хемороиди.
3: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Он Клиник. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
4: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Излизаме от рано, всички с надежда.
7: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
6: Има едни шетът, само да ги хвана.
7: Е с голям обект, трябва си охрана.
6: Трябва.
8: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
6: Алармата се включи.
7: Махлата е на крак.
6: След 2 минути дойде
7: сота на Спартак.
6: А, така.
9: Много добре.
6: Сот, Спартак, винаги на крак.
10: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След кат. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
10: Фирма Уиткол. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
12: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
13: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
12: Обадете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
14: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
15: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: Радио Мая. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Новият състав на Централна избирателна комисия стъпва в длъжност. Това се посочва в указа, подписан от президента Илияна Йотова, с който назначава членовете на Централната избирателна комисия, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание. Председател е Георги Хорозов, негови заместници са Исмаил Осман и Маргарита Махаева, а секретар Йорданка Ганчева. До края на седмицата община Варна ще продължи с оформянето и издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността Баба Алино. Вчера стана ясно, че собственикът на корпорация КУП Олег Невзеров е у нас от 6 дни. Той беше разпитан от полицията във Варна. Пред медиите Невзоров заяви, че не се чувства виновен, разполага с всички документи за строителството на селището в местността Баба Алино и ги е предал на прокуратурата за проверка. По информация на службите, Невзоров е пристигнал в страната на 16 юни. Бил е призован и разпитан пред съдия като свидетел по досъдебно производство, наблюдавано от окръжната прокуратура във Варна. Преди разпита на украинският бизнесмен в полицията, Невзоров се срещна със собственици в незаконния комплекс. Пред тях е заявил, че ще обжалва заповедите на кмета Благомир Коцев за събарянето на сградите. Казусът Баба Алино вероятно ще е тема и на днешната среща в Регионалното министерство. Ресорният министър Иван Шишков ще представи екипа си и актуалните проблеми във ведомството. Случващото се в местността Баба Алино беше сред първите казуси, с които министерството се сблъска в новия си състав. Очаква се днес да бъдат оповестени и други нередности по проекти в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание. Работодателите, синдикати и властта ще разгледат 4 законопроекта, внесени от Демократична България и от Продължаваме промяната, свързани с осигуровките на държавните служители и ползването на отпуск след раждане. Предложенията вече са внесени в Народното събрание. От ДБ предлагат постепенно за 8 години държавните служители поетапно да плащат осигуровките си до достигане на 40%. Ключов ден по разследването, свързано с групата на калашниците. Днес съдът решава дали да потвърди като окончателни съдебните мерки задържане под стража за 3 лица – Васил Филипов, Красимир Алексиев и Росен Иванов. Защитите им обжалваха първоначалните им задържания, а днес магистратите решават дали да заменят мерките им с по-леки. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Аржентина се класира за 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол. Актуалните първенци на планетата победиха Австрия с 2-0 с дубъл на Лионел Меси, който отново пренаписа историята. Аржентина е на 16-ти на финал с пълен актив от 6 точки в групата, докато Австрия остава на втора позиция с 3. В последните си срещи тимът на Ралф Рангник играе с Алжир, а световните шампиони излизат срещу аутсайдера Йордания.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Сутрешните часове над Северозападна България след обяд в западната половина от страната ще има временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки, в останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб в Западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 34 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя. Субтитры

0: Най-добрата станция за музика.
1: Това е Радио Майя.
2: The city go crazy on a Friday. Tequila start giving me a migraine.

0: Морско утро. Вторник е по-добрият ден.
1: Здравейте отново и добър да бъде денят ви, 23 юни, вторник. Това Морско утро. Къде е най-доброто място за живот след пенсиониране? Ако допреди години някои биха предположили, че това е Южна Франция или Испания, се оказва, че Филипините са определени като най-добрата държава за пенсиониране в чужбина през 2026 година, изпреварвайки традиционно предпочитани дестинации именно като Тайланд, Колумбия, Португалия и Испания. Класацията е част от индекса за пенсиониране в чужбина на компанията, която предоставя международно здравно осигуряване и работи с имигранти и пенсионери с повече от 180 държави по света. Изследването оценява 20 популярни дестинации по 5 основни критерия: качество на здравеопазване, визови условия, здравно осигуряване, разходи за живот и възможности за интеграция на чужденците. Така че пожелавам на всички ви един ден да бъдете едни много щастливи пенсионери в Филипините, например. Сега време за още хитове.
2: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
3: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA.BG. IKEA – по-добър живот заедно.
4: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
5: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите: гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
4: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
5: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
6: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex – купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Добър денят ви. Това е Морско утро и сега ще говорим за Америка и за президента Доналд Тръмп. За световното по футбол малко по-късно. Президентът Тръмп предизвика вълнение в социалните мрежи, след като пусна в събота късно вечер тайнствена руса жена снимка, която беше озаглавил страхотна дъщеря. Мнозина наблюдатели посочиха, че жената на снимката е Марго Кациматидис, а самия кадър е заснет пред 90-те години или в началото на новия век, но е напълно ясно защо Тръмп е решил да публикува нейна снимка по този начин. Страхотна дъщеря за мен е част, написа Тръмп в социалната мрежа. Марго е изиграла ключова роля в изграждането на параклиса в президентската резиденция. Известно е също така, че преди години тя е била и в приятелски отношения с семейство Клинтон. Все пак, тайнствена руса жена, в събота вечер, това е президентът Тръмп, а ние. Ще продължим след 10 с още любопитни теми, разбира се и вести от световното по футбол.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607 607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
10: Защо?
9: Токчета ли да обуваме?
10: На дискотека ли ще ходим?
11: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
13: Вие слушате Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Новият състав на Централната избирателна комисия стъпва в длъжност. Това се посочва в указа, подписан от президента Илияна Йотова, с който назначава членовете на Централната избирателна комисия, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание. Председател е Георги Хорозов, негови заместници са Исмаил Осман и Маргарита Махаева, а секретар Йорданка Ганчева. До края на седмицата община Варна ще продължи с оформянето и издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността Баба Алино. Вчера стана ясно, че собственикът на корпорация КУП Олег Невзоров е у нас от 6 дни. Той беше разпитан от полицията във Варна. Пред мерите Невзоров заяви, че не се чувства виновен, разполага с всички документи за строителството на селището в местността Баба Алино и ги е предал на прокуратурата за проверка. По информация на службите, Невзоров е пристигнал в страната на 16 юни. Бил е призован и разпитан пред съдия като свидетел по досъдебно производство, наблюдавано от окръжната прокуратура във Варна. Преди разпита на украинският бизнесмен в полицията, Невзоров се срещна с собственици в незаконния комплекс. Пред тях е заявил, че ще обжалва заповедите на кмета Благомир Коцев за събарянето на сградите. Казусът Баба Алино вероятно ще е тема и на днешната среща в Регионалното министерство. Ресорният министър Иван Шишков ще представи екипа си и актуалните проблеми във ведомството. Случващото се в местността Баба Алино беше сред първите казуси, с които министерството се сблъска в новия си състав. Очаква се днес да бъдат оповестени и други нередности по проекти в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание. Работодатели, синдикати и властта ще разгледат 4 законопроекта, внесени от Демократична България и от Продължаваме промяната, свързани с осигуровките на държавните служители и ползването на отпуск след раждане. Предложенията вече са внесени в Народното събрание. От ДБ предлагат постепенно за 8 години държавните служители поетапно да плащат осигуровките си до достигане на 40%. Ключов ден по разследването, свързано с групата на калашниците. Днес съдът решава дали да потвърди като окончателни съдебните мерки за държане под стража за 3 лица – Васил Филипов, Красимир Алексиев и Росен Иванов. Защитата им обжалваха първоначалните им задържания, а днес магистратите решават дали да заменят мерките им с по-леки. Поредица от спортни събития, демонстрации и инициативи в цялата страна, Българският олимпийски комитет ще отбележи Международният олимпийски ден на 23 юни. Основните прояви ще се проведат в София и Троян, където се очаква участието на олимпийци, спортни деятели, треньори и стотици любители на спорта. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Аржентина се класира за 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол. Актуалните първенци на планетата победиха Австрия с 2 на 0 с дубъл на Лионел Меси, който отново пренаписа историята. Аржентина е на 16-ти на финал с пълен актив от 6 точки в групата, докато Австрия остава на втора позиция с 3. В последните си срещи тимът на Ралф Рангник играе с Алжир, а световните шампиони излизат срещу аутсайдера Йордания.
0: Времето.
1: След обяд в западната половина от страната ще има временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб. В западна България от запад-северозапад, в източна предимно от изток.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: Малко след 10-я час отново продължаваме с любопитни интересни теми в Морско утро. Анимационният хит Играта на играшките 5 оглави бокс офиса в Северна Америка още през първия си уикенд на екран, като реализира приходи от 160 милиона долара и постави нов рекорд за поредица на Disney и Pixar. Филмът е спревари и досегашния лидер за годината Super Mario Galaxy, който дебютира с 131,7 милиона долара, се превърна в най-силния старт в историята на франчайза. Световен мащаб Играта на играшките 5 стартира с общо 312 милиона долара, след като добави още 152 милиона от международните пазари. Новата продукция отново събира любимите герои Woody, Buzz, Lightyear и Jesse, които този път се изправят през съвременно предизвикателство, обсебването на децата от технологиите и по-скоро така наречената екранна зависимост. За историята е малката Бони, която заменя играчките с интерактивен таблет. Режисор е дългогодишният ветеран на Pixar Андрю Стантън, а в оригиналния дублаж участват Том Хенкс, Тим Алън и Джоан Кюсък. Саундтракът включва и нова песен на Тейлър Суифт. На второ място остава научно-фантастичният филм на Стивън Спилбърг «Денят на разкритието», който добави 17 милиона долара през втория си уикенд и общите му приходи вече са 160 милиона долара в световен мащаб. Сред приятните изненади на сезона продължават да бъдат хорорите «Обсесия» и «Бекрумс». Нискобюджетната «Обсесия» вече натрупала 333 милиона долара по света, докато «Бекрумс» премина границата от 300 милиона долара и се превърна в най-успешния филм в историята на студио А24. След малко вести от световното, сега реклама и музика.
2: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
3: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
2: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
3: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
2: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
3: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт.
6: Защото това лято най-яките сторите идват от Grand Resort Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Grand Resort Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
6: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
8: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
9: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
10: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Прах, петна и натоварено ежедневие.
12: Почисти дома с Полифреш.
11: Офисът трябва да блести.
12: Почисти офиса с Полифреш.
11: Мръсни или прашни стъкла.
12: Почисти стъклата с Полифреш.
11: Килимът има нужда от освежаване.
12: Изпери килима с Полифреш.
11: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
13: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Време е за футбол, време е за световното. Накратко, Меси стана най-резултатният футболист в историята на мъжките световни първенства, след като се разписа за Аржентина на два пъти от груповата фаза срещу Австрия. Само два дни преди да навърши 39 години, Меси подобри рекорда на Мирослав Клозе от 16 гола, който се задържа от 2014. Аржентинската звезда се разписа през първото полувреме на двобоя от група J в Далас. Попадението дойде след отлична атака на Аржентина, започната именно от Меси. Той се включи необезпокоен в наказателното поле и с удар от първото докосване прати топката в долния ъгъл след ниско центриране на Факундо Медина. Меси отбелязва в 6-ти пореден матч в световните финали. Лео Меси вкара и втори гол в добавеното време на срещата след много карамболи, а Аржентина победи с 2-0 и продължава в следващата фаза на световното по футбол. А ние продължаваме само след маничко с готина музика в 11 са поредните новини.
1: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
5: Он Клиник. За лято без хемороиди.
6: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
5: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
5: OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
7: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
8: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
7: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
9: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
10: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
11: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
12: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
11: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
12: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
11: Фирма Witcol. Проектираме,
12: изграждаме
11: и монтираме вашите идеи.
13: Чули, какво ти казах?
14: Който?
13: Предната реклама. С този голям обект.
14: Голяма?
13: Трябва си охрана.
15: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на
13: че. Сега спокойно.
15: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
14: Къв този?
15: Охраната дойде, направо го изфърли.
14: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
13: Оплашиха се.
14: Соц Спартак. Винаги на крак.
16: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
17: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. До края на седмицата община Варна ще продължи с оформянето и издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността Баба Алино. Вчера стана ясно, че собственикът на корпорация КУП Олег Невзоров е у нас от 6 дни. Той беше разпитан от полицията във Варна. Пред медиите Невзоров заяви, че не се чувства виновен, не разполага с всички документи за строителството на селището в местността Баба Алино и ги е предал на прокуратурата за проверка. По информация на службите, Невзоров е пристигнал в страната на 16 юни. Бил е призован и разпитан пред съдия като свидетел по досъдебно производство, наблюдавано от окръжната прокуратура във Варна. Преди разпита на украинският бизнесмен, в полицията Невзоров се срещна с собственици в незаконния комплекс. Пред тях е заявил, че ще обжалва заповедите на кмета Благомир Коцев за събарянето на сградите. Казусът Баба Алино вероятно ще е тема и на днешната среща в регионалното министерство. Ресорният министър Иван Шишков ще представи екипа си и актуалните проблеми във ведомството. Случващото се в местността Баба Алино беше сред първите казуси, с които министерството се сблъска в новия си състав. Очаква се днес да бъдат оповестени и други нередности по проекти в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание. Работодатели, синдикати и властта ще разгледат 4 законопроекта, внесени от Демократична България от Продължаваме промяната, свързани с осигуровките на държавните служители и ползването на отпуск след раждане. Предложенията вече са внесени в Народното събрание. От ДБ предлагат постепенно за 8 години държавните служители поетапно да плащат осигуровките си до достигане на 40%. Противоречиви твърдения след първия кръг от технически преговори между Съединените щати и Иран. Техеран отрече думите на американският вице-президент Джей Ди Ванс, че ще допусне на своя територия инспектори от Международната агенция за атомна енергия. Според Ванс, експертите може да посетят ирански ядрени съоръжения още днес. На този фон за първи път от десетилетия Съединените щати частично размразиха санкциите срещу Иран и сега Ислямската република има право да продава суров петрол до 21 август. Доналд Тръмп настоя с парите от петрола да бъде купувана изцяло американска земеделска продукция. От иранска страна заявиха, че не са поемали подобен ангажимент, а американският лидер коментира, че ако преговорите не завършат по очаквания от него начин, ще направи каквото трябва. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя.
1: Поредица от спортни събития, демонстрации и инициативи в цялата страна, Българският олимпийски комитет ще отбележи Международният олимпийски ден на 23 юни. Основните прояви ще се проведат в София и Троян, където се очаква участието на олимпийци, спортни деятели, треньори и стотици любители на спорта.
0: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: След обяд в западната половина от страната ще има временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Радио Мая. Морско утро продължава в минутите след 11. Обикновено говорим за спорт и, разбира се, за музика. Така че сега музика, световно известната диджейка, чието лице никой не е виждал, Самсара, пристига в България през предстоящия уикенд. Една от най-разпознаваемите и същевременно загадъчни фигури на съвременната електронна сцена е проявила желание да се познае с нашата поверителка от Евровизия Дара. Самата певица неведнъж е споделяла, че международната сцена за нея е бъдеще и много иска да си партнира с известни в цял свят музиканти. Самсара от своя страна се превърнала в световен феномен благодарение на милиони последователи, гледани в TikTok, като същевременно успява да запази своята самоличност далеч от публичното пространство. До сега никой не е виждал истинското ѝ лице, а за да видят участието ѝ в дискотека в Лозенец, идват представители на международни бизнес среди, сред които ще бъдат предприемачи, инвеститори, банкери, собственици на компании. И, разбира се, очакваме снимки на въпросната Самсара. Явно, че не само TikTok, но и в България ще станем известни покрай Дара и нейната победа на Евровизия. Време за още хитове в ефира.
0: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
2: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите: гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
0: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
2: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
3: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Вторник е по-добрият ден.
1: Това е Морско утро, а обяда вече наближава, така че е време за нещо наистина много любопитно. Археолози откриха в източната част на Мексико древни руини с белези на майите, както и структури с неизвестен до сега произход, като се позовават на публикации в мексикански медии, съобщава изданието Кронен Цайтунг. Находката е направена в щата Веракрус и представлява обект от кръгли каменни конструкции и монолит, датирани от периода между 200 и 600-та година след Христа, съобщава президентът на страната Клаудия Шейнбаум. Според нея откритието има археологическо значение. Археолозите определят съоръжението като необичайно за региона, отбелязва, че за сега не са установени връзки с други известни археологически обекти. Открит е и близо 2-метров монолит, изображаващ две човешки фигури. По данни на изследователите, едната от тях носи характерни белези на културата на майите. Според археолозите, фигурите държат съд и вероятно отправят молба към божество за дъжд по време на продължителна суша. Цивилизацията на майите се е развивала на територията на днешно Мексико, Гватемала, Белиз, Хондурас и Ел Салвадор и възниква по всяка вероятност през 2-то хилядолетие преди Христа, достига разцвет между 4 и 5 век и започва да запада между 10 и 11 век, отбелязват още от Кронен Цайтунг. Учените са установили, а ние само казваме какво са установили. Тоест, с две думи, време е да помислим какво ще правим в обяда и след обяда на днешния 23 юни. От мен, хубав и успешен ден!
2: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
3: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122. Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
6: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
7: Защо?
6: Токчета ли да обуваме?
7: На дискотека ли ще ходим?
8: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: по 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм

0: Пепа Костадинова. Министър Велислава Петрова прие във вторник в Министерството на външните работи делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ, водена от Джон Гунтанис, заместник предсекретар по стратегията, политиката и планирането. В срещата взеха участие и представители на Държавният департамент на САЩ. Обсъдени бяха последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в програмата на САЩ за безвизово пътуване, включително изпълнението на оставащите закони. Нови изисквания, последното от които е постигането на процент на отказаните визи под 3%. Новият състав на Централна избирателна комисия стъпва в длъжност. Това се посочва в указа, подписан от президента Илияна Йотова, с който назначава членовете на ЦИК, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание. Председател е Георги Хорозов, негови заместници са Исмаил Осман и Маргарита Махаева, а секретар Йорданка Ганчева. Потребителите скоро ще могат да сравняват цените на основните стоки в различните търговски вериги чрез специално дигитално приложение, което се разработва от държавата. Това съобщи заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов. Платформата ще предоставя актуална информация за цените на продуктите от малката потребителска кошница и ще позволява на гражданите да проследят в реално време колко струват те в отделните магазини. Идеята е да се улесни сравнението между търговските вериги и да се осигури по-голяма прозрачност за крайните потребители. До края на седмицата община Варна ще продължи с оформянето и издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността Баба Алино. Вчера стана ясно, че собственикът на корпорация КУП Олег Невзоров е у нас от 6 дни. Той беше разпитан от полицията във Варна. Пред медиите Невзоров заяви, че не се чувства виновен, разполага с всички документи за строителството на селището в местността Баба Алино и ги е предал на прокуратурата за проверка. По информация на службите, Невзоров е пристигнал в страната на 16 юни. Бил е призован и разпитан пред съдия като свидетел по досъдебно производство, наблюдавано от окръжната прокуратура във Варна. Преди разпита на украинската бизнесмен в полицията, Невзоров се срещна с собственици в незаконния комплекс. Пред тях е заявил, че ще обжалва заповедите на кмета Богомир Коцев за събарянето на сградите. Гърция предприема нова стъпка за решаване на един от най-сериозните проблеми в островните си райони – липсата на достъпни жилища за хората, които работят в обществените услуги. Властите започват програма за изграждане, закупуване и обновяване на домове, предназначени за медицински персонал, преподаватели, служители на полицията и бреговата охрана, които ще бъдат командировани на отдалечени острови. Мярката идва в отговор на нарастващите трудности пред държавните институции да осигурят кадри в редица туристически райони. В много от островните общности наймите са достигнали нива непосилни за специалистите, а свободните жилища са ограничени заради силното развитие на туристическия сектор. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Аржентина се класира за 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол. Актуалните първенци на планетата победиха Австрия с 2 на 0 с дубъл на Лионел Меси, който отново пренаписа историята. Аржентина е на 16-ти на финал с пълен актив от 6 точки в групата, докато Австрия остава на втора позиция с 3. Последните си срещи тимът на Ралф Рангник играе с Алжир, а световните шампиони излизат срещу аутсайдера Йордания.
1: Времето.
0: След обяд в западната половина от страната ще има временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпари килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна 607 607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Уиткол. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Радио Мая.
1: Окей, okay, we're all in.
0: Най-добрата станция. Радио Мая.
1: Окей, okay, we're all in.
0: Най-добрата станция за музика.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. До края на седмицата община Варна ще продължи с оформянето и издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността Баба Алино. Вчера стана ясно, че собственикът на корпорация КУП Олег Невзоров е у нас от 6 дни. Той беше разпитан от полицията във Варна. Пред медиите Невзоров заяви, че не се чувства виновен, разполага с всички документи за строителството на селището в местността Баба Алино и ги е предал в прокуратурата за проверка. По информация на службите, Невзоров е пристигнал в страната на 16 юни, бил е призован и разпитан пред съдия като свидетел по досъдебно производство, наблюдавано от окръжна прокуратура във Варна. Преди разпита на украинският бизнесмен в полицията, Невзоров се срещна със собственици в незаконният комплекс. Пред тях е заявил, че ще обжалва заповедите на кмета Благомир Коцев за събарянето на сградите. Софийският апелативен съд потвърди решението на Софийски градски съд и остави в ареста Красимир Алексиев и Росен Иванов, които са свързани с групата на калашниците. Двамата са привлечени като обвиняеми за тежки умишлени престъпления, за които законът предвижда наказание и лишаване от свобода. Срещу тях са повдигнати обвинения за заплахи, принуда, искане на откуп, незаконно лишаване от свобода и други деяния. Според държавното обвинение и при двамата обвиняеми е налице висока степен

0: на обществена опасност. Групата на калашниците привлече вниманието на службите след тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Последва мащабна акция с множество арести в квартал Бутонец. И днес продължава да изплува мазут по плажовете на Южното Черноморие. Сигналите до екоинспекцията в Бургас за последните 4 дни надхвърлят 40. В късният следобед вчера нефтени петна са се появили отново и на плаж Бутамята край Синеморец. От морска администрация заявиха, че осъществяват постоянен контрол в българските морски пространства и следят за замърсявания от плавателни съдове. И напомниха, че такива не са установени, а става въпрос за стари отлагания от нефтопродукти, които през последните дни силното вълнение е изхвърлило на брега. Подчертават, че е невъзможно да бъде установен конкретен източник или плавателен съд, отговорен за замърсяването, тъй като се касае за остатъчни вещества от неизвестен период. Състоянието на 17-годишните младежи, поразени от волтова дъга на ЖП гара Стара Загора, остава критично. Инцидентът стана на 19 юни около 21 часа. Трети техен приятел е подал сигнала за инцидента. Пострадалите са настанени в клиниката по изгаряния в Пловдив, като състоянието им остава критично. По данни на железопътните власти, тримата младежи са се качили върху спрян товарен вагон. Двамата пострадали са нарушили минималното безопасно разстояние до контактната мрежа и са попаднали под въздействието на волтова дъга. Потребителите скоро ще могат да сравняват цените на основните стоки в различните търговски вериги чрез специално дигитално приложение, което се разработва от държавата. Това съобщи заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов. Платформата ще предоставя актуална информация за цените на продуктите от малката потребителска кошница и ще позволява на гражданите да проследяват в реално време колко струват те в отделните магазини. Идеята е да се улесни сравнението между търговските вериги и да се осигури по-голяма прозрачност за крайните потребители. 8 души са починали във Франция в резултат на рекордните горещини. Сред жертвите са и две деца на възраст 2 и 4 години, заключени в кола. Починали са и двама души на 80 и 95 години. И докато училищата в страната затвориха заради високите температури, прогнозата за Великобритания също е за рекордна жега. Очаква се в следващите 4 дни температурите на острова да надвишат 39 градуса по Целзий. С това ще бъде подобрен досегашният рекорд за най-висока температура от 35,6 градуса, поставен през 1957 година. Преди седмица Великобритания отчете най-високите температури за целият месец май. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Португалия среща Узбекистан в двубой от вторият кръг в група К на финалите на световното първенство по футбол. Матчът е от 20 часа българско време в Хюстън, САЩ. Кристиано Роналдо и компания влязоха разочароващо в турнира, стигайки само до равенство 1-1 срещу тима на Конго. Дебютантът Узбекистан тръгна на шампионата с до голяма степен очаквана загуба 1-3 срещу Колумбия. Лидерите в група L на световното първенство по футбол след първите матчове Англия и Гана излизат един срещу друг в двубой от вторият кръг. Матчът е ключов за групата, в която са още отборите на Панама и Хърватия. Двубоят е от 23 часа българско време в Фоксборо, Бостън, САЩ. Трите лъва влязаха ударно на турнира, защитавайки големите си претенции с успеха над Хърватия с 4-2. Гана започна с минимален успех над Панама с 1-0.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб, а след обяд до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
2: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт.
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни.
3: Да.
4: Спа.
3: Да.
4: Коктейли.
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи.
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.
6: Вземете още от музиката. Радио Майя.

Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.

0: ще виним.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. До края на седмицата община Варна ще продължи с оформянето и издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността Баба Алино. Вчера стана ясно, че собственикът на корпорация КУП Олег Невзоров е у нас от 6 дни. Той беше разпитан от полицията във Варна. Пред медиите Невзоров заяви, че не се чувства виновен, разполага с всички документи за строителството на селището в местността Баба Алино и ги е предал в прокуратурата за проверка. По информация на службите, Невзоров е пристигнал в страната на 16 юни, бил е призован и разпитан пред съдия като свидетел по досъдебно производство, наблюдавано от окръжна прокуратура във Варна. Преди разпита на украинският бизнесмен в полицията, Невзоров се срещна с собственици в незаконният комплекс. Пред тях е заявил, че ще обжалва заповедите на кмета Благомир Коцев за събарянето на сградите. Софийският апелативен съд потвърди решението на Софийски градски съд и остави в ареста Красимир Алексиев и Росен Иванов, които са свързани с групата на калашниците. Двамата са привлечени като обвиняеми за тежки умишлени престъпления, за които законът предвижда наказание и лишаване от свобода. Срещу тях са повдигнати обвинения за заплахи, принуда, искане на откуп, незаконно лишаване от свобода и други деяния. Според държавното обвинение и при двамата обвиняеми е налице висока степен на обществена опасност. Групата на калашниците привлече вниманието на службите след тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Следва мащабна акция с множество арести в квартал Бутонец. И днес продължава да изплува мазут по плажовете на Южното Черноморие. Сигналите до екоинспекцията в Бургас за последните 4 дни надхвърлят 40. В късният следобед вчера нефтени петна са се появили отново и на плаж Бутамята край Синеморец. От морска администрация заявиха, че осъществяват постоянен контрол в българските морски пространства и следят за замърсявания от плавателни съдове.

0: и напомниха, че такива не са установени, а става въпрос за стари отлагания от нефтопродукти, които през последните дни силното вълнение е изхвърлило на брега. Подчертават, че е невъзможно да бъде установен конкретен източник или плавателен съд, отговорен за замърсяването, тъй като се касае за остатъчни вещества от неизвестен период. Състоянието на 17-годишните младежи, поразени от волтова дъга на ЖП гара Стара Загора, остава критично. Инцидентът стана на 19 юни около 21 часа. Трети техен приятел е подал сигнала за инцидента. Пострадалите са настанени в клиниката по изгаряния в Пловдив, като състоянието им остава критично. По данни на железопътните власти, тримата младежи са се качили върху спрян товарен вагон. Двамата пострадали са нарушили минималното безопасно разстояние до контактната мрежа и са попаднали под въздействието на волтова дъга. Потребителите скоро ще могат да сравняват цените на основните стоки в различните търговски вериги чрез специално дигитално приложение, което се разработва от държавата. Това съобщи заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов. Платформата ще предоставя актуална информация за цените на продуктите от малката потребителска кошница и ще позволява на гражданите да проследяват в реално време колко струват те в отделните магазини. Идеята е да се улесни сравнението между търговските вериги и да се осигури по-голяма прозрачност за крайните потребители. 8 души са починали във Франция в резултат на рекордните горещини. Сред жертвите са и две деца на възраст 2 и 4 години, заключени в кола. Починали са и двама души на 80 и 95 години. И докато училищата в страната затвориха заради високите температури, прогнозата за Великобритания също е за рекордна жега. Очаква се в следващите 4 дни температурите на острова да надвишат 39 градуса по Целзий. С това ще бъде подобрен досегашният рекорд за най-висока температура от 35,6 градуса, поставен през 1957 година. Преди седмица Великобритания отчете най-високите температури за целият месец май. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Националните отбори по футбол на Хърватия и Панама се изправят един срещу друг в Торонто, Канада, в двубой от вторият кръг в група L на световното първенство. Срещата е на 24 юни от 2 часа българско време. В групата са още отборите на Англия и Гана. Отборите на Хърватия и Панама тръгнаха на турнира с загуби. Хърватите бяха победени от Англия с 4-2, докато Панама отстъпи с минималното 0-1 срещу Гана. Тимовете на Колумбия и Конго ще мерят сили в двубой от вторият кръг в група Кей на световното първенство. Двубоят е от 5 часа българско време на 24 юни сряда в Сапопан, Мексико. В потока са още отборите на Португалия и Узбекистан. Южноамериканците стартираха в състезанието по график, побеждавайки дебютанта Узбекистан с 3-1. Селекцията на Конго успя да измъкне точка от фаворита Португалия, завършвайки 1-1 и ще опита да затвърди доброто впечатление и срещу състава на Колумбия.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб, а след обяд до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Откри силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
2: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
4: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
6: Телефон във Варна 607 607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Он Клиник. За лято без хемороиди.
3: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
8: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
9: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
10: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
9: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераздавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
10: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, Западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
9: Фирма Witco. Проектираме,
10: изграждаме
9: и монтираме вашите идеи.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Друга 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. До края на седмицата община Варна ще продължи с оформянето и издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността Баба Алино. Вчера стана ясно, че собственикът на корпорация КУП Олег Невзоров е у нас от 6 дни. Той беше разпитан от полицията във Варна. Пред медиите Невзоров заяви, че не се чувства виновен, разполага с всички документи за строителството на селището в местността Баба Алино и ги е предал в прокуратурата за проверка. По информация на службите, Невзоров е пристигнал в страната на 16 юни, бил е призован и разпитан пред съдия като свидетел по досъдебно производство, наблюдавано от окръжна прокуратура във Варна. Преди разпита на украинският бизнесмен в полицията, Невзоров се срещна с собственици в незаконният комплекс. Пред тях е заявил, че ще обжалва заповедите на кмета Благомир Коцев за събарянето на сградите. Софийският апелативен съд потвърди решението на Софийски градски съд и остави в ареста Красимир Алексиев и Росен Иванов, които са свързани с групата на калашниците. Двамата са привлечени като обвиняеми за тежки умишлени престъпления, за които законът предвижда наказание и лишаване от свобода. Срещу тях са повдигнати обвинения за заплахи, принуда, искане на откуп, незаконно лишаване от свобода и други деяния. Според държавното обвинение и при двамата обвиняеми е налице висока степен на обществена опасност. Групата на калашниците привлече вниманието на службите след тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Следва мащабна акция с множество арести в квартал Бутонец. И днес продължава да изплува мазут по плажовете на Южното Черноморие. Сигналите до екоинспекцията в Бургас за последните 4 дни надхвърлят 40. В късният следобед вчера нефтени петна са се появили отново и на плаж Бутамята край Синеморец. От морска администрация заявиха, че осъществяват постоянен контрол в българските морски пространства и следят за замърсявания от плавателни съдове. И напомниха, че такива не са установени, а става въпрос за стари отлагания от нефтопродукти, които през последните дни силното вълнение е изхвърлило на брега. Подчертават, че е невъзможно да бъде установен конкретен източник или плавателен съд, отговорен за замърсяването, тъй като се касае за остатъчни вещества от неизвестен период. Състоянието на 17-годишните младежи, поразени от волтова дъга на ЖП гара Стара Загора, остава критично. Инцидентът стана на 19 юни около 21 часа. Трети техен приятел е подал сигнала за инцидента. Пострадалите са настанени в клиника.

0: като по изгаряния в Пловдив, като състоянието им остава критично. По данни на железопътните власти, тримата младежи са се качили върху спрян товарен вагон. Двамата пострадали са нарушили минималното безопасно разстояние до контактната мрежа и са попаднали под въздействието на волтова дъга. Потребителите скоро ще могат да сравняват цените на основните стоки в различните търговски вериги чрез специално дигитално приложение, което се разработва от държавата. Това съобщи заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов. Платформата ще предоставя актуална информация за цените на продуктите от малката потребителска кошница и ще позволява на гражданите да проследяват в реално време колко струват те в отделните магазини. Идеята е да се улесни сравнението между търговските вериги и да се осигури по-голяма прозрачност за крайните потребители. 8 души са починали във Франция в резултат на рекордните горещини. Сред жертвите са и две деца на възраст 2 и 4 години, заключени в кола. Починали са и двама души на 80 и 95 години. И докато училищата в страната затвориха заради високите температури, прогнозата за Великобритания също е за рекордна жега. Очаква се в следващите 4 дни температурите на острова да надвишат 39 градуса по Целзий. С това ще бъде подобрен досегашният рекорд за най-висока температура от 35,6 градуса, поставен през 1957 година. Преди седмица Великобритания отчете най-високите температури за целият месец май. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Португалия среща Узбекистан в двубой от вторият кръг в група К на финалите на световното първенство по футбол. Матчът е от 20 часа българско време в Хюстън, САЩ. Кристиано Роналдо и компания влязоха разочароващо в турнира, стигайки само до равенство 1-1 срещу тима на Конго. Дебютантът Узбекистан тръгна на шампионата с до голяма степен очаквана загуба 1-3 срещу Колумбия. Лидерите в група L на световното първенство по футбол след първите матчове Англия и Гана излизат един срещу друг в двубой от вторият кръг. Матчът е ключов за групата, в която са още отборите на Панама и Хърватия. Двубоят е от 23 часа българско време в Фоксборо, Бостън, САЩ. Трите лъва влязаха ударно на турнира, защитавайки големите си претенции с успеха над Хърватия с 4-2. Гана започна с минимален успех над Панама с 1-0.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб, след обяд до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Romana.
1: Now what's the meaning of the line?
2: Tell

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
2: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
1: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877-808-509.
2: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
5: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
6: Прах, петна и натоварено ежедневие.
7: Почисти дома с Полифреш.
6: Офисът трябва да блести.
7: Почисти офиса с Полифреш.
6: Мръсни или прашни стъкла.
7: Почисти стъклата с Полифреш.
6: Килимът има нужда от освежаване.
7: Изпери килима с Полифреш.
6: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
8: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
9: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
10: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
11: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 09.

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: Он Клиник. За лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700 119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Он Клиник. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.

0: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. До края на седмицата община Варна ще продължи с оформянето и издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността Баба Алино. Вчера стана ясно, че собственикът на корпорация КУП Олег Невзоров е у нас от 6 дни. Той беше разпитан от полицията във Варна. Пред медиите Невзоров заяви, че не се чувства виновен, разполага с всички документи за строителството на селището в местността Баба Алино и ги е предал в прокуратурата за проверка. По информация на службите, Невзоров е пристигнал в страната на 16 юни, бил е призован и разпитан пред съдия като свидетел по досъдебно производство, наблюдавано от окръжна прокуратура във Варна. Преди разпита на украинският бизнесмен в полицията, Невзоров се срещна с собственици в незаконният комплекс. Пред тях е заявил, че ще обжалва заповедите на кмета Благомир Коцев за събарянето на сградите. Софийският апелативен съд потвърди решението на Софийски градски съд и остави в ареста Красимир Алексиев и Росен Иванов, които са свързани с групата на калашниците. Двамата са привлечени като обвиняеми за тежки умишлени престъпления, за които законът предвижда наказание и лишаване от свобода. Срещу тях са повдигнати обвинения за заплахи, принуда, искане на откуп, незаконно лишаване от свобода и други деяния. Според държавното обвинение и при двамата обвиняеми е налице висока степен на обществена опасност. Групата на калашниците привлече вниманието на службите след тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Следва мащабна акция с множество арести в квартал Бутонец. И днес продължава да изплува мазут по плажовете на Южното Черноморие. Сигналите до екоинспекцията в Бургас за последните 4 дни надхвърлят 40. В късният следобед вчера нефтени петна са се появили отново и на плаж Бутамята край Синеморец. От морска администрация заявиха, че осъществяват постоянен контрол в българските морски пространства и следят за замърсявания от плавателни съдове. И напомниха, че такива не са установени, а става въпрос за стари отлагания от нефтопродукти, които през последните дни силното вълнение е изхвърлило на брега. Подчертават, че е невъзможно да бъде установен конкретен източник или плавателен съд, отговорен за замърсяването, тъй като се касае за остатъчни вещества от неизвестен период. Състоянието на 17-годишните младежи, поразени от волтова дъга на ЖП гара Стара Загора, остава критично. Инцидентът стана на 19 юни около 21 часа. Трети техен приятел е подал сигнала за инцидента. Пострадалите са настанени в клиниката по изгаряния в Пловдив, като състоянието им остава критично. По данни на железопътните власти, тримата младежи са се качили върху спрян товарен вагон. Двамата пострадали са нарушили минималното безопасно разстояние до контактната мрежа и са попаднали под въздействието на волтова дъга. Потребителите скоро ще могат да сравняват цените на основните стоки в различните търговски вериги чрез специално дигитално приложение, което се разработва от държавата. Това съобщи заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов. Платформата ще

0: Ставя актуална информация за цените на продуктите от малката потребителска кошница и ще позволява на гражданите да проследяват в реално време колко струват те в отделните магазини. Идеята е да се улесни сравнението между търговските вериги и да се осигури по-голяма прозрачност за крайните потребители. 8 души са починали във Франция в резултат на рекордните горещини. Сред жертвите са и две деца на възраст 2 и 4 години, заключени в кола. Починали са и двама души на 80 и 95 години. И докато училищата в страната затвориха заради високите температури, прогнозата за Великобритания също е за рекордна жега. Очаква се в следващите 4 дни температурите на острова да надвишат 39 градуса по Целзий. С това ще бъде подобрен досегашният рекорд за най-висока температура от 35,6 градуса, поставен през 1957 година. Преди седмица Великобритания отчете най-високите температури за целият месец май. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Националните отбори по футбол на Хърватия и Панама се изправят един срещу друг в Торонто, Канада, в двубой от вторият кръг в група L на световното първенство. Срещата е на 24 юни от 2 часа българско време. В групата са още отборите на Англия и Гана. Отборите на Хърватия и Панама тръгнаха на турнира с загуби. Хърватите бяха победени от Англия с 4-2, докато Панама отстъпи с минималното 0-1 срещу Гана. Тимовете на Колумбия и Конго ще мерят сили в двубой от вторият кръг в група Кей на световното първенство. Двубоят е от 5 часа българско време на 24 юни сряда в Сапопан, Мексико. В потока са още отборите на Португалия и Узбекистан. Южноамериканците стартираха в състезанието по график, побеждавайки дебютанта Узбекистан с 3-1. Селекцията на Конго успя да измъкне точка от фаворита Португалия, завършвайки 1-1 и ще опита да затвърди доброто впечатление и срещу състава на Колумбия.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб, а след обяд до умерен вятър от изток юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Не си сам.
3: Не си сам. Родител си на дете с специални потребности? Искаш да познаваш по-добре своите права и възможностите за подкрепа?
2: Заповядай на 30 юни на безплатно обучение на Фондация Света Анна. Очакваме те с кафе, обяд и приятелска атмосфера.
3: Регистрацията е задължителна, а местата са ограничени. Потърсете ни във Facebook Фондация Света Анна Варна.
2: Проектът се реализира с подкрепата на швейцарско-българската програма за сътрудничество по механизма за гражданска ангажираност и прозрачност 2024-2029.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Polyfresh.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Polyfresh.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Polyfresh.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпари килима с Polyfresh.
4: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
8: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
9: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите – гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
8: За най-малките гости – детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Презервирайте сега на телефон 0877-808-509.
9: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
10: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
11: Телефон във Варна 607 607.
10: Интерлогистика. Вашите куриери.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Рай Добратов. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Come on.

0: Exe и Какао Бич представят Exe Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: И през лятото ресторант Меха на Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Меха на Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Меха на Хорото 0892-202-122.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Искаш нови мебели сега?
8: Модулна кухня или кухня по проект?
7: Електроуреди за вграждане?
8: Мебели за детска спалня и антре?
7: Матраци център?
8: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
7: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
8: Заповядайте, мебелна къща Домино.
9: Излизаме от рано, всички с надежда.
10: Е ти ко чака за кошията да наглежда?
9: Има едни шетът, само да ги хвана.
10: Е стос голям обект, трябва си охрана.
9: Трябва.
11: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама-трима, добре, че беше сота.
9: Алармата се включи.
10: Махлата е на крак.
9: След 5 минути дойде
10: сота на Спартак.
9: А, така. Много добре.
12: Сот, Спартак. Винаги на крак.
13: Момичета, хвърляйте домашните чехли.
14: Защо?
13: Токчета ли да обуваме?
14: На дискотека ли ще ходим?
15: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
16: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
17: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
16: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
17: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
16: Фирма Witkol. Проектираме,
17: изграждаме
16: и монтираме вашите идеи.
18: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
19: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. До края на седмицата община Варна ще продължи с оформянето и издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността Баба Алино. Вчера стана ясно, че собственикът на корпорация КУП Олег Невзоров е у нас от 6 дни. Той беше разпитан от полицията във Варна. Пред медиите Невзоров заяви, че не се чувства виновен, разполага с всички документи за строителството на селището в местността Баба Алино и ги е предал в прокуратурата за проверка. По информация на службите, Невзоров е пристигнал в страната на 16 юни, бил е призован и разпитан пред съдия като свидетел по досъдебно производство, наблюдавано от окръжна прокуратура във Варна. Преди разпита на украинският бизнесмен в полицията, Невзоров се срещна с собственици в незаконният комплекс. Пред тях е заявил, че ще обжалва заповедите на кмета Благомир Коцев за събарянето на сградите. Софийският апелативен съд потвърди решението на Софийски градски съд и остави в ареста Красимир Алексиев и Росен Иванов, които са свързани с групата на калашниците. Двамата са привлечени като обвиняеми за тежки умишлени престъпления, за които законът предвижда наказание и лишаване от свобода. Срещу тях са повдигнати обвинения за заплахи, принуда, искане на откуп, незаконно лишаване от свобода и други деяния. Според държавното обвинение и при двамата обвиняеми е налице висока степен на обществена опасност. Групата на калашниците привлече вниманието на службите след тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Следва мащабна акция с множество арести в квартал Бутонец. И днес продължава да изплува мазут по плажовете на Южното Черноморие. Сигналите до екоинспекцията в Бургас за последните 4 дни надхвърлят 40. В късният следобед вчера нефтени петна са се появили отново и на плаж Бутамята край Синеморец. От морска администрация заявиха, че осъществяват постоянен контрол в българските морски пространства и следят за замърсявания от плавателни съдове. И напомниха, че такива не са установени, а става въпрос за стари отлагания от нефтопродукти, които през последните дни силното вълнение е изхвърлило на брега. Подчертават, че е невъзможно да бъде установен конкретен източник или плавателен съд, отговорен за замърсяването, тъй като се касае за остатъчни вещества от неизвестен период. Състоянието на 17-годишните младежи, поразени от волтова дъга на ЖП гара Стара Загора, остава критично. Инцидентът стана на 19 юни около 21 часа. Трети техен приятел е подал сигнала за инцидента. Пострадалите са настанени в клиниката по изгаряния в Пловдив, като състоянието им остава критично. По данни на железопътните власти, тримата младежи са се качили върху спрян товарен вагон. Двамата пострадали са нарушили минималното безопасно разстояние до контактната мрежа и са попаднали под въздействието на волтова дъга. Потребителите скоро ще могат да сравняват цените на основните стоки в различните търговски вериги чрез специално дигитално приложение, което се разработва от държавата. Това съобщи заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов. Платформата ще предоставя актуална информация за цените на продуктите от малката потребителска кошница и ще позволява на гражданите да проследяват в реално време колко струват те в отделните магазини. Идеята е да се улесни сравнението между търговските вериги и да се осигури по-голяма прозрачност за крайните потребители. 8 души са починали във Франция в резултат на рекордните горещини. Сред жертвите са и две деца на възраст 2 и 4 години, заключени в кола. Починали са и двама души на 80 и 95 години. И докато училищата в страната затвориха заради високите температури, прогнозата за Великобритания също

0: е за рекордна жега. Очаква се в следващите 4 дни температурите на острова да надвишат 39 градуса по Целзий. С това ще бъде подобрен досегашният рекорд за най-висока температура от 35,6 градуса, поставен през 1957 година. Преди седмица Великобритания отчете най-високите температури за целият месец май. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Португалия среща Узбекистан в двубой от вторият кръг в група К на финалите на световното първенство по футбол. Матчът е от 20 часа българско време в Хюстън, САЩ. Кристиано Роналдо и компания влязоха разочароващо в турнира, стигайки само до равенство 1-1 срещу тима на Конго. Дебютантът Узбекистан тръгна на шампионата с до голяма степен очаквана загуба 1-3 срещу Колумбия. Лидерите в група L на световното първенство по футбол след първите матчове Англия и Гана излизат един срещу друг в двубой от вторият кръг. Матчът е ключов за групата, в която са още отборите на Панама и Хърватия. Двубоят е от 23 часа българско време в Фоксборо, Бостън, САЩ. Трите лъва влязаха ударно на турнира, защитавайки големите си претенции с успеха над Хърватия с 4-2. Гана започна с минимален успех над Панама с 1-0.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб, след обяд до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти. Материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
3: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
6: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
7: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
8: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witcol изработва и монтира метални конструкции, търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Witcol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
11: Чули какво ти казах?
12: Който е?
11: Предната реклама. Този голям обект.
12: Голяма
11: е? Трябва си охрана.
13: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
11: Сега спокойно.
13: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
12: Къв този?
13: Охраната дойде, направо го извърли.
12: А не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
11: Оплашиха се.
12: Соц Спартак, винаги на крак.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

19 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима. Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.

0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999.
1: Отново музика.
2: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 20 часа.

0: Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Още от готината музика, това е Радио Мая.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Feel the music. You can't touch this.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Още хитове.
1: Още хитове.
0: По Радио Мая.
2: Say my name tonight. Say it like you mean it, do it right.

Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. 23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: come together someday.
1: Най-добрата станция за музика. Майя.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.